reg ki nan sikile 121. Si yon founise pa konform, li ka peye gwo amann. Epi nan ka ki grav, li ka pedi dwal pou kontinye ofri servis yo. Sa ede kreye yon sistem ki fè tout moun konen ki yo dwe pran sekirite kliyan yo o serye. Sikile 121 la tou pou ede devlope yon ekonomi ki pi moden kote tout moun ka jwi benefis servis finansye yo. Se yon gwo avans pou Haiti, kote moun ka fè transaksyon chak jou yo ak plis fasilite san yo pa bezwen pote l'ajan cash. Pou plis informasyon sou Sikile 121 ak ki jan li apede yo, vizite sit internet BRH la www.brh.ht ou swa suiv BRH sou X nan adres si la @BRHHaiti_.